0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Jeg har ikke
0: hørt, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: snart. Jeg skriver en monster med en dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.
1: Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
2: Jeg skal sikkert legge det.

0: 40.
1: Vi vækker dig med hits.
0: Mere musikmorgen.
2: I want more.
3: Din top 40.
4: Vi prater om tids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon.

0: Nei, men faen!
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
4: 0909.
5: Oi, hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men

For precis en uke siden holdt Ariana Grande sin siste konsert før sin planlagte pause. Så om du som meg savner stjerna allerede, så det enda godt vi kan nyte henne her på Top 40.

Klokka blir 10:03 denne tirsdagen, og da tenkte jeg, Victoria, skal jeg jo være så grei, altså, å bjude deg på med en andres liten fun fact. Det elsker jeg. I dag det faktisk den internasjonale Actors Day, og jeg må bare hylle Harry Styles, for ikke bare han en rå artist, men rollen hans I Don't Worry Darling. Altså, jeg kommer

Klokka tikker seg nå mot 11 denne nydelige tirsdagen. Da tenkte jeg, Victoria Skau, at det på sin plass med litt Ariana Grande I monitor. For den dama der passer uansett hvor du hvor du eller hvilket humør du I.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er faktisk et genuint spørsmål. Hvem trenger kaffe når vi har de gutta her? Nå får du det baus.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.